0: 哎，老呢能不？我不给给侬，可能没听懂老呢。我连街上个木瓜能兜里去。我现在一转零的，不比给他们那么些的。哎，你那边的草老会痛，我这阿婆个腰都塌个痛，我咋会冇好些的？那行啊，好意。哎不，这那么大些的买么吃东东，我这吃不的。我连他不固定，我买八个东马里去。他都弄了一个，让他偷了点东西。哎，干嘛？大力不？老年人不给给侬，可能我不没听光老年。
1: 哎呦，咖喱咖喱搞了没啥了呢？嗯，给你们搞了没得？
0: 哎，给侬个兄弟，伢们天那么舒坦的，给那个了没是不？那么开车给多少米呢？
1: 哎是，
0: 嗯，
1: 还是不那么等着给孩子呢？后边别的吃了没得吧？
0: 嗯，
1: 阿多，他们也弄比咱们大些的，我等。
0: Hey, ai ngasih di joining report pi ke dalam ni nang telam tu nang aruine. Na cab service lo ke nomor kau tu celok.
1: As, ya lo kaisu.
0: Hey,
1: si, kui lo iba ngak tang ni tin bilam mo hai bni.
0: Aduh, ngasih di joining report pi ru ke dalam ni nang telam tu kudung cara ru hai bni ni nomor hai yang telam kese.
1: Hey ma, kai no, dah itu pasal nampul ya jo.
0: Hey, ke dong ke?
1: Ai sen pi ke iba. Kui lo iba gua ngak tang ni iba.Tinbiran mau hai benih minang buah.
0: Hei, aduh hai yang degi pasal nanti lagi ngasih dia joining report pi ke dalamnya. Orang nang dulu bersama yang tu memang dah ikhaya. Sama nusa.
1: Migi ni ni, magi magi nu pina. Tabak sa toko topa matam dah. Magi magi nu pana lo ini tinai.
0: Oh ini.
1: Aku ini sak TV ni na tininga mau ye kangabra.
0: Hei, aduh iwan nanti ni. Namu kan nanti hari nuna.
1: Nu pi kena pamza pasai. Asumai na.Pas nak kejar lagi ni, set cara bapa matung dah. Magi magi nu pana, kahar memang dah gahap lagi ni. Memang dah lena lena na pubi betul ni. Aku nak pamer sih, kongo bro.
0: Hei ni cumi ni tu, eh, tak sih nak harus nangga sih sih. Ayuh, wakan lagi nu nangga wakan nungai ni leram mana dah. Yang ni kini wini.
1: Sih bagi lah.
0: Sih mana ni?
1: Hozipu wakan nungai tu bayar ibro.
0: Hei deh.
1: Hana pabung lagi ni matang tadi.
0: Yang
1: masih dah.Nong hek an badagi, nong mit hek tabah pahu badak.
0: Kedor ba?
1: Mi amam mula.